0: tradičných zákuskov či torty na rôzne príležitosti. Pripravíme svadobné výslužky, candy bar na svadbe či plese alebo rodinnej oslave. Pečieme srdcom a podľa osvedčených receptúr. Naše výrobky sú plné kvalitnej čokolády bez pridaných farbív a konzervantov. Nájdete nás v Holíči na Školskej ulici 6 v areáli bývalej škôlky za Slovenskou sporiteľňou. Sledujte naše stránky, svadobné koláče na sociálnych sieťach, Facebook a Instagram, kde nájdete denne aktuálnu ponuku výrobkov. Objednávky prijímame na telefónnom čísle 0952 010 757. Naše svadobné koláče. Tradícia a poctivá chuť.
1: Pozor, pozor! Hľadáte tú najlepšiu rybu na letné grilovanie? Na Záhorí priamo v Senici na Továrenskej ulici nájdete rybiu farmu Diamond Fish, kde chovajú sumčeka afrického, výnimočne chutnú rybu s jemným šťavnatým a vždy čerstvým mesom. A čo je najlepšie? Ryba je bez kostí, takže si na nej pochutia dospelí aj deti. Pripravte si zdravú a lahodnú grilovačku, ktorá bude hitom každého letného stretnutia. V stredu a piatok majú osobný odber. Objednajte si na obchod zavináč diamondfish.eu alebo volajte 0905 980 562. Sledujte sociálne siete a využite letné akcie na e-shope alebo pri osobnom odbere. Viac aj na www.diamondfish.eu. Grilujte zdravo a s chuťou. Váš Diamond Fish Senica. Pracujte pre megazávod Vajland v Senici.
0: Hľadáme operátorov a operátorky výroby. Ide o prácu v najmodernejšom závode na výrobu tepelných čerpadiel v presvetlených, čistých a nehlučných výrobných halách. A to s hrubou mesačnou mzdou od 1250 eur, dopravou do zamestnania bezplatným autobusom, rôznymi príplatkami a finančnými benefitmi aj nad rámec zákonníka práce. Informujte sa telefonicky na čísle 0905 653 061 alebo na čísle 0905 904 995.
1: Vajland, váš stabilný zamestnávateľ v regióne.

0: Z dnešnej dopoludnejšej časti relácie Hráme pre vás je to pre túto chvíľu všetko. Ale z vysielania Záhoráckeho rádia to všetko rozhodne nie je. Už po 11. hodine vám prezradím, čo vás čaká v českých a slovenských hitoch práve dnes. Zostaňte s nami teda aj naďalej.
1: Nalaď sa s nami na letné hity Záhoráckeho rádia. Počúvaj nás celé leto.

0: 11 hodín. Záhradské rádio. Kalica
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
2: Počasie.
3: V týchto chvíľach sa poďme pozrieť, aké počasie môžeme očakávať či už dnes, alebo aj v noci, či v najbližších dňoch. Dnes teda poloblačno až oblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti, môžu sa občas vyskytnúť aj nejaké prehánky alebo občasný dážď. Denné teploty ale budú v rozmedzi 28 až 33 stupňov Celzia. Fúka nám bude slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Poďme sa teraz pozrieť na noc a zajtra. Prevažne veľká oblačnosť, v noci miestami najmä na západe, cez deň na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Popoludní na západe ustávanie zrážok a zmenšenie oblačnosti. Nočné teploty sa budú pohybovať 15 až 20 stupňov Celzia, cez deň potom 27 až 32 stupňov. Fúkať nám bude slabý až mierny premenlivý, cez deň na západe prevažne severný vietor o rýchlosti do 20 km za hodinu, ktorý pri búrkach opäť môže prechodne zosilnieť. No a poďme pozrieť ešte na štvrtok. Malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ojedinele, cez deň miestami najmä na strednom Slovensku, potom prehánky alebo občasný dážď. Ojedinele sa ešte môžu vyskytovať búrky. Nočné teploty 14 až 19 stupňov Celzia, cez deň potom 27 až 32 stupňov. Malo by byť bez vetrie alebo bude fúkať len slabý, prevažne severný vietor.
2: Československé hity.
0: Československé hity.
2: Slovensko-české hity.

Ako som už avizoval, české a slovenské hity sú v tejto chvíli skutočnosťou a vy sa môžete tešiť na také speváčky, napríklad ako je Lenka Dusilová, Hanka Zagorová, Marie Rotrová alebo Zuzka Norisová, poprípade aj kapely ako je Premiér, Vidiek, Metalinda alebo na také hlasy ako má Ivan Hlas, Valdemar Matuška či Peter Nať. To všetko zo Záhoráckeho rádia.

0: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Chcie a chcie.
2: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.záhoráckerádio.sk.
3: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.

0: Už je ti teplo, devče? Je ti teplo, krasavice?
1: Detko Mrázik, nepotrebujem čary. Keď chcem, je mi teplo a keď chcem, je mi zima. Mám totiž klímy od Air4All zo Skalice. Pre rozprávkovo úsporný domov sa nemusíte nechať zmraziť vysokými účtami za elektrinu. Klimatizácie od nás vám spríjemnia tropické letá a bezcenné noci sa zmenia na oázu pokoja. Navrhneme, namontujeme, odskúšame a zaručíme sa dlhou životnosťou. Poskytneme servis a poradenstvo v oblasti bezproblémovej prevádzky. Neplaťte viac, než musíte. Ceny klimatizácií už od 850 eur vrátane montáže s možnosťou úhrady aj na splátky bez navýšenia. Špičková montáž, rýchly servis a ceny, ktoré vás nezrujnujú. Ponúkame široký výber značiek ako Mitsubishi, Haier, Hisense či LG. Pre cenovú ponuku a obliadku volajte 0949 333 886. Viac informácií o kompletnej ponuke nájdete na www.air4all.sk. S chladnou hlavou to lepšie páli.
2: Pred 30 rokmi sa v Holíči začal písať náš príbeh. Z jednej čerpacej stanice sme vďaka vašej dôvere vyrástli na 4. Dnes vás radi privítame v Skalici, Holíči, Radošovciach a Šaštine Strážach. Za každým natankovaním, ranou kávou či zastávkou na ceste stojíte práve vy, naši zákazníci a susedia. Ďakujeme, že ste už 30 rokov súčasťou príbehu Oilka. Oilka, 30 rokov na ceste s vami.
3: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
4: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na kojeny na Fargo.
3: Že bych vyrazil za váma?
4: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš touhu nebo pianistu. A večer budou démanty noci.
5: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
6: www.lfs.cz.
7: Hlavním mediálním partnerom je Záhorácké rádio.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.

spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.

0: 12 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio.
0: Počasie. V týchto chvíľach sa poďme pozrieť, aké počasie môžeme očakávať či už dnes, alebo aj v noci, či v najbližších dňoch. Dnes teda poloblačno až oblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti, môžu sa občas vyskytnúť aj nejaké prehánky alebo občasný dážď. Denné teploty ale budú v rozmedzi 28 až 33 stupňov Celzia. Fúkať nám bude slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Poďme sa teraz pozrieť na noc a zajtra. Prevažne veľká oblačnosť, v noci miestami najmä na západe, cez deň na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Popoludní na západe ustávanie zrážok a zmenšenie oblačnosti. Nočné teploty sa budú pohybovať 15 až 20 stupňov Celzia, cez deň potom 27 až 32 stupňov. Fúkať nám bude slabý až mierny premenlivý, cez deň na západe prevažne severný vietor o rýchlosti do 20 km za hodinu, ktorý pri búrkach opäť môže prechodne zosilnieť. No a poďme pozrieť ešte na štvrtok. Malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ojedinele, cez deň miestami najmä na strednom Slovensku, potom prehánky alebo občasný dážď. Ojedinele sa ešte môžu vyskytovať búrky. Nočné teploty 14 až 19 stupňov Celzia, cez deň potom 27 až 32 stupňov. Malo by byť bez vetrie alebo bude fúkať len slabý, prevažne severný vietor.

21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.

0: Remeselná pekáreň Pravé Oreské v Oreskom prijíma objednávky na tradičné oreské svadobné koláče, chutné syrové pagáčiky a domáce oškvarkové pagáčiky. Neváhajte a objednajte si čerstvé pečivo a koláče na vaše oslavy, svadby, rodinné stretnutia či iné príležitosti a spoločenské udalosti. Každý deň pre vás pripravujeme čerstvé rožky, pečivo, koláče aj slané dobroty, ktoré potešia celú rodinu aj vašich hostí. Všetky výrobky sú u nás vyrábané ručne z tradičných základných potravín s dôrazom na kvalitu, poctivé spracovanie a autentickú chuť. Remeselná pekáreň Pravé Oreské, tradícia, kvalita a chuť, ktorú si zamilujete. Objednávky prijímame na telefónnom čísle plus 421 911 924 726. Rýchly internet a digitálna televízia s archívom priamo u vás doma.
1: To je to pravé pre vás. EHS sú lokálne internetové služby zo Záhoria pre záhorákov. Neustále rastieme a rozširujeme moderné internetové pokrytie do okolitých obcí. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici a pomôžeme vám s výberom služieb šitých priamo na mieru.
0: Sme blízko vás, keď nás potrebujete. www.ehs.sk.
2: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu. Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.
0: V Englerovom dvore v Holíči ponúkame uhorky nakladačky v štyroch rôznych veľkostiach vždy v útorok a piatok, čerstvo nazbierané na Južnej Morave. Objednávky prijímame vždy deň vopred na čísle 034 668 50 28. V ponuke už i naše nové zemiaky. Nájdete u nás tiež našu pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, sezónne ovocie, sladké melóny, obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.

0: Pracujte pre megazávod Vajland v Senici.
1: Hľadáme operátorov a operátorky výroby. Ide o prácu v najmodernejšom závode na výrobu tepelných čerpadiel v presvetlených, čistých a nehlučných výrobných halách. A to s hrubou mesačnou mzdou od 1250 eur, dopravou do zamestnania, bezplatným autobusom, rôznymi príplatkami a finančnými benefitmi aj nad rámec zákonníka práce. Informujte sa telefonicky na čísle 0905 653 061 alebo na čísle 0905 904 995.
0: Vajland, váš stabilný zamestnávateľ v regióne.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne, Zemplín Shopping Center.
1: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
2: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu, luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
1: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou. Vôňa čerstvo upečených koláčov, poctivého pečiva a zákuskov, ktoré pohľadia dušu. Tradičná výroba a predajňa Naše svadobné koláče v Holíči ponúka denne čerstvé koláče, trdlové orechové rožky, pagáče a pestru ponuku tradičných zákuskov či torty na rôzne príležitosti. Pripravíme svadobné výslužky, candy bar na svadbe či plese alebo rodinnej oslave. Pečieme srdcom a podľa osvedčených receptúr. Naše výrobky sú

0: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio. Maďar mi povedal Záhoracké rádio. Francúz povie Záhoracké rádio. Nemec povie Ja, das Záhoracké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhoracké rádio.

0: presný čas, ako aj kvalitný zvuk vám prináša BS Akustik Radošovce. Nájdete nás na ulici Hlavná 145.
1: 13 hodín.
2: Zahorácké rádio. Skalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoráckeradio.sk.
2: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
1: Na vašej vlne. Popoludnejšie vlna informácií, zábavy a hudby.
2: Na vašej vlne.
1: Na vašej vlne.
4: Utorok 14. júla 2026. Taktiež nevynecháme vašu obľúbenú reláciu Na vašej vlne, ktorá práve v týchto chvíľach štartuje. Od mikrofónu vás zdraví a prihovára sa vám Viktor. Za mixážnym pultom sa o hudbu bude starať kolega Zdeno a spoločne sa postaráme o celý program až do 16. hodiny. A verte, že sa máte na čo tešiť. My sa tešíme na vás, dúfam, že vy sa tešíte na nás a my vám teda prajeme príjemné počúvanie. Poďme na to!

0: záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Mimoriadne zhoršenie kvality vody v rieke Myjava prinútilo rybárov varovať pred konzumáciou rýb z ich pstruhového revíru. Vývoj situácie monitoruje aj Slovenská inšpekcia životného prostredia. Bratislavská vodárenská spoločnosť potvrdila, že za znečistením stojí júnový požiar v priemyselnom areáli v Myjave, pri ktorom došlo k úniku kyanidov a roztokov ťažkých kovov do kanalizácie. Na problém upozornila začiatkom júla miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Senici. Znečistenie zasiahlo približne 5-kilometrový úsek pod výpusťou z čistiarne odpadových vôd Turá Lúka. Úrad varoval, že voda obsahuje ťažké kovy, preto sa neodporúča konzumovať ryby ulovené v pstruhovom revíri Myjava 2B. Budeme brať vzorky a dávať ich na rozbor. Zatiaľ škody nie sú. Žiadne ryby neuhynuli, skonštatoval rybársky hospodár Štefania Helka. Najväčším problémom zostáva podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia vysoká koncentrácia ťažkých kovov, konkrétne niklu. Situácia zhoršuje aj pretrvávajúce sucho a nízky prietok rieky Myjava, ktorý neumožňuje prirodzené jedenie vypúšťaných odpadových vôd. Aktuálny stav zatiaľ nie je možné označiť za priaznivý, hoci proces biologického čistenia technológie postupne nabieha na svoj štandardný cyklus a vykazuje mierne zlepšujúci sa trend, kvalita vypúšťaných odpadových vôd stále nedosahuje požadované limity a stanovené normy. Inšpekcia naďalej monitoruje vývoj situácie a spolupracuje so správcom toku aj prevádzkovateľom čistiarne na obnovení stabilného procesu biologického čistenia. Prevádzkovateľom čistiarne odpadových vôd Turá Lúka na Myjave je Bratislavská vodárenská spoločnosť. Jej hovorca potvrdil, že zhoršenie kvality vody priamo súvisí s júnovým požiarom v priemyselnom areáli na Myjave, pri ktorom do kanalizácie unikli kyanidy a kyslé roztoky ťažkých kovov. Policajti z Skalickej kriminálnej polície vďaka dôslednej operatívno-pátracej činnosti a medzinárodnej spolupráci zadržali a obvinili muža podozrivého zo spáchania dvoch skutkov zločinu sexuálneho násilia, ktorého obeťami boli maloleté deti. Kriminalisti na prípade pracovali od minuloročného leta, kedy bol nahlásený prvý skutok. K výraznému posunu vo vyšetrovaní došlo po podobnom čine z 8. júla tohto roka. Analýza kamerových záznamov priviedla políciu k podozrivému vozidlu so zahraničnými evidenčnými číslami. V úzkej spolupráci s políciou Českej republiky vozidlo monitorovali a podozrivú osobu po vstupe na územie Slovenska so súhlasom prokurátora zadržali. Zásadný zvrat priniesla znalecká expertíza. Porovnanie DNA stôp zaistených na mieste činu z roku 2025 sa plne zhodovalo so vzorkami zadržaného. Pod ťarchou dôkazov sa muž k obom skutkom priznal. Okresný vyšetrovateľ vzniesol 67-ročnému občanovi Českej republiky obvinenie za zločin sexuálneho násilia. Vzhľadom na závažnosť prípadu bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Sudca okresného súdu v Skalici sa s návrhom v plnom rozsahu stotožnil a obvinený je stíhaný väzobne. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov. Slovenská pošta pristupuje počas leta k dočasnému zatvoreniu viacerých kamenných pobočiek. Podľa dostupných informácií sa zmena dotkne 13 pôšt naprieč Záhorím. Pošta v Prievaloch má byť dokonca zrušená natrvalo. Dôvodom majú byť prevádzkové opatrenia počas letného obdobia. V liste, ktorý Slovenská pošta zaslala obci Sološnica, uvádza najmä nižšiu návštevnosť pobočiek v letných mesiacoch a potrebu zabezpečiť čerpanie dovoleniek zamestnancov. Pošta zároveň samosprávam uvádza, že dostupnosť služieb má zostať zabezpečená aj bez otvorenej pobočky. Doručovatelia majú naďalej zabezpečovať doručovanie listov, balíkov, dôchodkov a sociálnych dávok. Pri dverách majú vybaviť aj úrady šekov či SIPO. Obyvatelia môžu pri zásielkach využívať opakované doručenie, preposlanie na inú adresu alebo doručenie do balíkoboxu. Podanie zásielok má byť možné vybaviť aj online cez web alebo mobilnú aplikáciu. Takto pripravené zásielky môžu zákazníci podať cez balíkobox, odovzdať kuriérovi, doručovateľovi alebo na ktorejkoľvek pošte bez čakania. Pri viacerých pobočkách nejde o zatvorenie s pevným termínom návratu. Slovenská pošta pri Sološnici uvádza zatvorenie od 14. júla do odvolania. Pri Sekuliach je na oznáme zverejnený termín od 13. júla do odvolania. Nie je teda jasné, dokedy budú pobočky zatvorené a kedy sa ich prevádzka obnoví. V liste zaslanému obecnému úradu v Borskom Svätom Jure sa uvádza termín dočasného zatvorenia od 16. júla. Podľa dostupných informácií informácií sa dočasné zatvorenie týka teda týchto pôšt. Borský Svätý Jur, nástupnícka pošta bude Šaštín stráže od 16. júla. Cerová, nástupnícka pošta je Jablonica od 9. júla. Čári budú mať nástupnícku poštu v Kútoch od 16. júla. Hradište pod Vrátnom budú mať nástupnícku poštu Brezovu pod Bradlom. Jabloňové bude mať nástupnícku poštu Lozorno, a to od 6. júla do 30. septembra. Kostolíšte bude mať nástupnícku poštu v Malackách. Láb bude presmerovaný na poštu Zohor. Petrova Ves na poštu Dok Biel. Sekule budú mať nástupnícku poštu v Moravskom Svetom Jáne. Smolínske budú mať nástupnícku poštu k Beli. Smrdáky budú mať nástupnícku poštu Senica. Sološnicu nahradí Rohožník. A v Rádište bude mať nástupnícku poštu Skalica 1. Samostatnou zmenou je pošta v Prievaloch, ktorá má byť zrušená od 1. augusta. Nástupníckou poštou potom bude Plavecký Mikuláš. Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálov myzahorie.sk a zahorie.sk.
0: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
2: Ahojte, ja som Sima Martausová. Toto je pesnička Buď mi doktorom, ktorú počúvate vo vašom obľúbenom rádiu.

0: odovzdám sa ti.
1: Bláznivé leto v záhradskom rádiu.

0: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo White Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Cibula Fest podporili exkluzívny partner Plum, Radegast, Pepsi, Oilka čerpacie stanice, reštaurácia Jozef II, Masaryk, Západotlač Skalica, T-Rex Autoplachty Hodonín, Winterberg, Any Nails, Nechtová kozmetika, Mesto Holíč, mediálny partner Záhorácke rádio.
3: AZ kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.

0: Všetci tí, ktorí ste navštívili tento ročník a tohto ročný festival Pohoda, tak ste si kapelu Prodigy určite užili aj naživo, pretože práve Pohoda 2026 prepísala históriu a jubilejný ročník ovládli práve Prodigy. Je už aj dokonca rekordný záujem o lístky na budúci rok. 30. ročník festivalu Pohoda sa zapísal do histórie naozaj vo veľkom štýle. Trenčianske letisko počas 4 dní privítalo viac ako 33 tisíc návštevníkov, viac ako 130 hudobných vystúpení a stovky sprievodných podujatí. Dokonca o najsilnejší hudobný moment sa podľa mnohých fanúšikov postarala práve britská legenda elektronickej hudby The Prodigy, ktorá sa na Pohodu vrátila už dokonca po tretí raz. Organizátori jubilejný ročník označili za jeden z najúspešnejších v histórii festivalu. Okrem silného programu ocenili aj bezproblémový priebeh podujatia, vylepšenú logistiku a rekordný záujem o ďalší ročník. Britská skupina The Prodigy vystúpila na Pohode už tretíkrát. Po koncertoch v rokoch 2005 a 2016 sa na trenčianske letisko vrátili s energickou show, ktorá patrila medzi vrcholy celého festivalu. Fanúšikov čakal mohutný zvuk, výrazné basové linky, laserové efekty aj vizuálne projekcie, ktoré vytvorili atmosféru pripomínajúcu veľkolepé svetové koncerty. Počas vystúpenia zazneli samozrejme aj ich najväčšie hity, ktoré nemohli chýbať. Frontman Maxim spolu s Liamom Howlettom opäť ukázali, prečo patrí to Prodigy medzi najvýznamnejšie mená elektronickej hudby posledných 10 ročí. Zároveň teda všetci ocenili aj aktuálnu koncertnú zostavu kapely, ktorá podľa odborníkov stále patrí medzi absolútnu svetovú špičku. Vyzdvihuje sa najmä spojenie živej kapely s elektronikou, ktoré podľa odborníkov robí z ich koncertov výnimočný zážitok. No a po Prodigy teda, ktorí vznikli ešte v roku 1990 zásluhou producenta Liama Howletta a postupne sa stali jednou z najvplyvnejších skupín britskej elektronickej scény, si prešli samozrejme aj svojimi vzostupmi aj pádmi. Veľkou ranou pre kapelu bola hlavne smrť speváka Keitha Flinta v roku 2019. Kapela sa rozhodla jeho miesto neobsadiť a dodnes mu na koncertoch vzdáva hold skladbou Firestarter. No, ak máte samozrejme radi Pohodu, respektíve teda festival Pohoda, určite by ste si mali pomaly, ale iste chystať peniaž a čas na ten budúcoročný festival, pretože určite sa bude opäť na čo tešiť a hlavne čím skôr lístky kúpite, tým väčšiu máte istotu, že sa tam pohodlne a včas dostanete. Aj keď sa teda jubilejná Pohoda skončila len pred niekoľkými hodinami, dá sa tak povedať, tak organizátori hlásia už aj prvý rekord budúceho ročníka, pretože počas festivalu sa predalo viac ako 10 tisíc vstupeniek na tú budúcoročnú Pohodu, čo predstavuje historicky najrýchlejší predpredaj v dejinách festivalu.
1: Záhoracké rádio je na vašej vlne.

0: Už je ti teplo, devče? Je ti teplo, krasavice?
1: Detko Mrázik, nepotrebujem čary. Keď chcem, je mi teplo a keď chcem, je mi zima. Mám totiž klímy od Air for All zo Skalice. Pre rozprávkovo úsporný domov sa nemusíte nechať zmraziť vysokými účtami za elektrinu. Klimatizácie od nás vám spríjemnia tropické letá a bezcenné noci sa zmenia na oázu pokoja. Navrhneme, namontujeme, odskúšame a zaručíme sa dlhou životnosťou. Poskytneme servis a poradenstvo v oblasti bezproblémovej prevádzky. Neplaťte viac, než musíte. Ceny klimatizácií už od 850 eur vrátane montáže s možnosťou úhrady aj na splátky bez navýšenia. Špičková montáž, rýchly servis a ceny, ktoré vás nezrujnujú. Ponúkame široký výber značiek ako Mitsubishi, Haier, Hisense či LG. Pre cenovú ponuku a obliadku volajte 0949 333 886. Viac informácií o kompletnej ponuke nájdete na www.air4all.sk. S chladnou hlavou to lepšie páli.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 885. kolo, novinka číslo 1, tedy Swims Mr. Novidou.

Rebrík vyzeral takto: 25 Viz DMC, Biz & Honey, Take My Mind, miesto číslo 24 Ale Farben a René Miller, Body Talk, 23 Disco Lines & Tinashe, No Broke Boys, miesto číslo 22 Shebuzy & Miles Smith, Blink Twice.

21 Alan Moore na veky, miesto číslo 20 Felix Jane a Sarah Berrios Know the Good Time to Be, miesto číslo 19 Adonis a Emma Drobná Rituál, 18 Jennifer Lopez a David Guetta Save Me Tonight.

17, Felix Jen a J-Hard Pride, miesto číslo 16, Nico Santos All Time High, miesto číslo 15, Ale Farben Baby Goodbye. Bruno Mars, I Just Might, miesto číslo 13, Ray, Where Is My Husband. 12, Leonie, Don't Worry. Miesto číslo 11, Taylor Swift, Opalite. 10, David Guetta, Teddy Sims a Tom the Night, Gone, Gone, Gone. Miesto číslo 9, Bebe Rexha a Faithless, New Religion. Miesto číslo 8, Para, Prepojený. 7, Shakira, Zoo. Miesto číslo 6, Justy, Jack Style a Yon, Turn the Lights Off. Miesto číslo 5, Alex Warren, Favorite Dream.

Miesto číslo 2 Sombr, 12-12. A číslo 1 Railed Elton, Good Running.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť. V Englerovom dvore v Holíči ponúkame uhorky nakladačky v štyroch rôznych veľkostiach vždy v útorok a piatok, čerstvo nazbierané na Južnej Morave. Objednávky prijímame vždy deň vopred na čísle 034 668 50 28. V ponuke už i naše nové zemiaky. Nájdete u nás tiež našu pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, sezónne ovocie, sladké melóny, obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.

Teraz by mali zbystriť a dobre počúvať naše frekvencie všetci tí, ktorí ešte nedovršili 18 rokov. Chystajú sa totižto tvrdé limity pre smartfóny. Komisia predloží plán na odstrihnutie detí od sociálnych sietí. Počujete dobre. Európska komisia predstaví v druhej polovici tohto roka návrh na obmedzenie prístupu detí k sociálnym médiám. Oznámila to v pondelok jej predsedníčka. Odborníci predložili správu o ochrane detí na internete, v ktorej odporúčili obmedziť prístup deťom mladším ako 13 rokov s tým, že povolený by mal byť iba pod dohľadom rodičov alebo v školskom prostredí. Dokonca pri preberaní správy v Bruseli odborníci sa vyslovili aj za to, aby bol prístup na digitálne platformy vrátane sociálnych médií obmedzený podľa veku. Tu totižto nejde už o to, či môžu deti využívať sociálne médiá. Ide o to, či a kedy môžu mať sociálne médiá prístup našim deťom. Európska únia by mala naozaj zvážiť zavedenie postupného prístupu pre rôzne vekové kategórie. Niekoľko členských krajín má v úmysle zakázať používanie sociálnych médií pre maloletých do určitého veku. Grécko chce napríklad od budúceho roka vylúčiť deti mladšie ako 15 rokov. Francúzsko, Španielsko, Dánsko, Česká republika a Rakúsko už podobné obmedzenia zaviedli alebo ich práve zavádzajú. Akákoľvek snaha, aby platformy ako TikTok, Instagram, Snapchat zaviedli vekové obmedzenia, si však bude pravdepodobne vyžadovať opatrenia na úrovni Európy. Práve Európska komisia totiž zodpovedá za presadzovanie pravidiel na digitálnych platformách a vnútroštátne právne predpisy musia byť v súlade s legislatívou Európskej únie. Hoci Európsky parlament už prijal nezáväzné stanovisko, v ktorom sa vyslovil za minimálny vek 16 rokov, pričom deti od 13 rokov by mohli používať sociálne siete pod dohľadom rodičov, ide ale len o politické odporúčanie zatiaľ, nie o legislatívu. Expertná skupina, zložená z lekárov, akademikov, zástupcov mládeže a rodičov, okrem iného odporúčila, aby sa v rámci celej Európy obmedzil prístup detí mladších ako 13 rokov k sociálnym médiám s tým, že by mal byť povolený iba pod dozorom rodičov alebo vo vzdelávacích inštitúciách. Naše deti potrebujú stráviť čas v skutočnom svete. Čas na hranie, čas na nadväzovanie

0: priateľstiev, čas na robenie chýb, čas na formovanie vlastnej identity, vlastnej osobnosti, skôr, než ich namiesto toho ovplyvní nejaký algoritmus. Šéfka Eurokomisie už predtým poukázala na Austráliu ako na možný model pre Európu. Austrália totižto v decembri ako prvá krajina na svete zaviedla zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov. Takže uvidíme, ako sa tieto zákony premietnú aj do našej legislatívy, ale zdá sa, že deťom na sociálnych sieťach pravdepodobne odzvoní.
1: Na vašej vlne informácie z nášho regiónu a zo sveta. Na vašej vlne je Záhorácke rádio.
2: Sila v éteri, to je Záhorácke rádio.

0: 14 hodín. Záhradské rádio. Kalica
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
3: Oznámy.
4: Mesto Skalica pozýva na výnimočný hudobný večer v rámci Artleta 2026. V sobotu 25. júla o 19. hodine zaznie v priestoroch jezuitského kostola v Skalici koncert mládežníckého speváckého zboru. Predstaví sa 45-členný zmiešaný mládežnícky spevácky zbor Teplow Youth Choirs. Organizácia Teplow Choirs s potešením zastrešuje tento výnimočný zbor, ktorý vznikol v roku 2006. Teleso patrí medzi špičkové mládežnícke spevácke zbory vo Veľkej Británii a v roku 2008 získalo titul Zbor roka v kategórii mládežníckych zborov. Počas svojho pôsobenia absolvoval zbor niekoľko svetových turné a v Skalici sa predstaví v rámci svojho tohtoročného stredoeurópskeho turné. V programe zaznejú skladby významných skladateľov. Srdečne vás pozývame na koncert plný mladistvej energie, krásnych melódií a nezabudnutelnej hudobnej atmosféry. Vstupné je dobrovoľné. Pozývame vás na 15. ročník Kopčiansky rýchlostný motookruh 25. a 26. júla. Sobota tréning od 8. hodiny a o 17. hodine závod na ostro. Dve kubatúry Superbike a Super Twin. A v nedeľu pretek so štartom od 9. hodiny. Čakajú na vás rôzne kubatúry od oldtimerov až po superbajky. Tak neváhajte a príďte si vychutnať toto krásne športové podujatie plné adrenalínu a podporiť pretekárov. Tešíme sa na vás v Kopčanoch 25. a 26. júla. Hokejbalové ihrisko v Skalici privíta od 24. do 26. júla fanúšikov hokejových tímov z celého Slovenska. Na hokejbalovom turnaji, známom aj ako Memoriál Ľuba Gregora, účasť na 21. ročníku turnaja potvrdilo 10 fanklubov. Skalica, Nitra, Žilina, Bratislava, Kežmarok, Košice, Martin, Banská Bystrica, Poprad a Bardejov. Memoriál Ľuba Gregora je putovný turnaj fanklubov slovenských hokejových tímov, ktorý už viac ako 20 ročia spája fanúšikov klubov, ktoré sú počas hokejovej sezóny veľkými rivalmi na tribúnach aj na ľade. V Skalici však športová rivalita ustúpi férovej hre, novým priateľstvám a spoločnej vášni pre hokej. Čakajú vás napínavé hokejbalové zápasy, výborná atmosféra a stretnutie fanúšikov z celého Slovenska. Vstup je voľný. V sobotu 18. júla sa v Petrovej Vsi uskutoční Petrovo Veská sedmička, benefičný beh pre M-ku. Výťažok zo štartovného a tomboli bude venovaný na liečbu a rehabilitácie 15-ročnej M-ky z Petrovej Vsi, ktorá od narodenia bojuje s detskou mozgovou obrnou. Pre účastníkov bude pripravená 7-kilometrová trasa krásnym okolím Petrovej Vsi, ktorá povedie aj cez malebnú jabloňovú krížovú cestu. Zapojiť sa bude možné aj na kratšej 3-kilometrovej trase formou Nordic Walkingu alebo chôdze. Chýbať nebudú ani detské behy, takže podujatie je vhodné pre celé rodiny. Prezentácia účastníkov o 16. hodine v parku pri kultúrnom dome. Viac informácií nájdu záujemcovia na webovej stránke obce a vo facebookovej udalosti Petrovo Veská sedmička – benefičný beh. Pripravená bude aj fanzóna, rôzne aktivity pre deti, tombola, hudobný program. Tešíme sa na vás v Petrovej Vsi už 18. júla. Mesto Skalica pozýva jubilantov mesta Skalica, ktorí v roku 2026 dovršili alebo do konca roka dovršia vek 80, 85 rokov alebo majú 90 a viac rokov, aby sa prihlásili na slávnostné stretnutie jubilantov, ktoré sa uskutoční v októbri. Prihlášku je potrebné podať najneskôr do 11. septembra. Prihlásiť sa môžu aj jubilanti, ktorí sa stretnutia nezúčastnia, ale majú záujem o zablahoželanie, darček a finančný príspevok. Prihlášku môžete odovzdať na Mestskom úrade v Skalici alebo zaslať poštou. Nájdete ju na stránke www.skalica.sk alebo si ju môžete vyzdvihnúť na oddelení sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania na Kráľovskej ulici číslo 9. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 034 690 36 05.

0: Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio. Pracujte pre megazávod Vajland v Senici.
1: Hľadáme operátorov a operátorky výroby. Ide o prácu v najmodernejšom závode na výrobu tepelných čerpadiel, v presvetlených, čistých a nehlučných výrobných halách. A to s hrubou mesačnou mzdou od 1250 eur, dopravou do zamestnania bezplatným autobusom, rôznymi príplatkami a finančnými benefitmi aj nad rámec zákonníka práce. Informujte sa telefonicky na čísle 0905 653 061 alebo na čísle 0905 904 995.
0: Vajland, váš stabilný zamestnávateľ v regióne.
2: Keď teraz kúpite bravčové plece, len 2,49 € za 1 kg. Šery paradajky strapcové, 250 gramov len za 89 centov. A čučoriedky, 300 gramov len za 2,99 €. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka, nízke ceny každý deň.
3: Ahoj. Zajedeme dnes na Tytrosky?
4: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
3: Že bych vyrazil za váma?
4: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
5: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
6: www.lfs.cz.
7: Hlavním mediálním partnerom je Záhorácké rádio.

0: Vodiči, dávajte pozor. Chystá sa totižto nová povinná výbava v autách. Poďme si prezradiť, ako bude fungovať. Všetky nové automobily v Európe musia mať od 7. júla tohto roka zabudovanú kameru, ktorá bude sledovať, či sa posádka venuje riadeniu. No a ako bude nový systém fungovať v praxi? V praktickej implementácii v interiéri kabíny sa systém môže skladať z kamery a ďalších optoelektrických senzorov, ktoré budú sledovať polohu hlavy vodiča, pohyb očí a smer pohľadu. Ak by vodič počas jazdy zaspal alebo si na mobile niečo prečítal, automobil môže zvukovou, pohybovou a optickou signalizáciou varovať, aby sa opäť venoval riadeniu. Systém bude pracovať s tromi zónami pohľadu v interiéru kabíny, ktoré sú kľúčové pre riadenie a kam by mal alebo nemal smerovať pohľad vodiča. Ak budú oči smerovať do zóny 2, to je teda tá klasická zóna, v ktorej teda sa potrebujeme pohybovať a pozerať. Pomyselnou červenou handrou pred bíkom však bude okamih, keď sa pohľad na určitý čas presunie do oblasti 3. To je už od volantu nižšie. V tom momente totiž hrozí, že vodič zaspáva alebo drží v rukách mobil s Facebookom či hrubý román. Oblasti 1 je potom už úplne extrémna, pretože dlhý pohľad týmto smerom prakticky znemožňuje akékoľvek riadenie. No a práve v závislosti od trvania rizikovej situácie, aktuálnej rýchlosti a ďalších parametrov môže automobil spustiť najrôznejšie typy výstrah. K dispozícii bude zvukové, svetelné signály, pípanie, blikanie vnútorných svetiel alebo typická ochrana proti mikrospánku v podobe trasenia sedadla. Ak varovanie neprinesie nápravu, vozidlo môže začať blikať vonkajšími svetlami, trúbiť a tie najpokročilejšie modely automaticky odbočia do odstavného pruhu, vypnú motor a privolajú pomoc. Keď nepretržité odvrátenie pohľadu prekročí limit, nasleduje teda varovanie. Limit závisí od rýchlosti. Pri rýchlosti 20 až 50 km má vodič 6 sekúnd. Pri rýchlosti nad 50 km sa tento limit skráti na 3,5 sekundy a pri vyššej rýchlosti totiž stačí na vznik nebezpečenstva aj kratší okamih nepozornosti. Systém sa aktivuje približne od rýchlosti 20 km za hodinu, po každom naštartovaní motora sa opäť spustí a nie je možné ho trvalo vypnúť. Takže toto nás čaká vo vozidlách, takže zdá sa, že budeme naozaj pozornejší, opatrnejší a hlavne viacej kontrolovaní.
1: Tancuj a bav sa s nami celé leto.

Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu. Vždy vo štvrtok po 19. a v sobotu po 14. hodine.

0: Pred 30 rokmi sa v Holíči začal písať náš príbeh. Z jednej čerpacej stanice sme vďaka vašej dôvere vyrástli na 4. Dnes vás radi privítame v Skalici, Holíči, Radošovciach a Šaštine Strážach. Za každým natankovaním, ranou kávou či zastávkou na ceste stojíte práve vy, naši zákazníci a susedia. Ďakujeme, že ste už 30 rokov súčasťou príbehu Oilka. Oilka, 30 rokov na ceste s vami.
1: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
0: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Radišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
1: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
0: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.

0: Remeselná pekáreň Pravé Oreské v Oreskom prijíma objednávky na tradičné oreské svadobné koláče, chutné syrové pagáčiky a domáce oškvarkové pagáčiky. Neváhajte a objednajte si čerstvé pečivo a koláče na vaše oslavy, svadby, rodinné stretnutia či iné príležitosti a spoločenské udalosti. Každý deň pre vás pripravujeme čerstvé rožky, pečivo, koláče aj slané dobroty, ktoré potešia celú rodinu aj vašich hostí. Všetky výrobky sú u nás vyrábané ručne z tradičných základných potravín s dôrazom na kvalitu, poctivé spracovanie a autentickú chuť. Remeselná pekáreň Pravé Oreské, tradícia, kvalita a chuť, ktorú si zamilujete. Objednávky prijímame na telefónnom čísle plus 421 911 924 726.
1: Pozor, pozor! Hľadáte tú najlepšiu rybu na letné grilovanie? Na Záhorí priamo v Senici na Továrenskej ulici nájdete rybiu farmu Diamond Fish, kde chovajú sumčeka afrického, výnimočne chutnú rybu s jemným šťavnatým a vždy čerstvým mesom. A čo je najlepšie? Ryba je bez kostí, takže si na nej pochutia dospelí aj deti. Pripravte si zdravú a lahodnú grilovačku, ktorá bude hitom každého letného stretnutia. V stredu a piatok majú

0: Poďme sa teraz pozrieť na aktuálny program kín v našom regióne. Kino v Senici, respektíve amfiteáter v Senici, tento rok je zatiaľ nedostupný, pretože tam prebiehajú veľké rekonštrukčné práce, preto sa premietanie stále odohráva v kine Mladosť v Senici, kde si napríklad dnes od 19.30 môžete pozrieť film Prisahám, že za to nemôžem. Ak by ste zavítali do kina Cinemax v Skalici, tak tam si dnes môžete pozrieť komédiu A je to tu zas s českým dabingom od 18.10. Evil Dead z hor v pekle. Tento horor je na programe o 21. hodine. Komédia KV 2 sa premieta o 18. hodine. So slovenským dabingom si môžete pozrieť aj animovanú komédiu Mimoňa monštra od 15. hodine. Od 15. hodiny. Komédiu Pozvanie si môžete pozrieť od 18.20. Ďalšia komédia s českým dabingom Scary Movie sa premieta o 20.10. Rozprávka Toy Story 5 príbeh hračiek so slovenským dabingom je na programe od 16.10. Od 15.30 si môžete pozrieť dobrodružnú Vajánu so slovenským dabingom. Ďalší horor, tentokrát s názvom Zrodený z temnoty, je potom na programe o 20.40. Hey,
1: Uno momento. Je tu leto.
2: Bál sa s nami. Uži si leto v pohode.
3: Vaše záhoracké rádio.

0: 15 hodín. Záhradské rádio. Kalica
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio.
3: Burza. Kupuj a predávaj.
2: Kupujte a predávajte v Záhoránskom rádiu.
4: V dnešnej burze sa budem venovať rubrike Práca. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru robotníka v expedícii so mzdou od 915 do 1400 eur, vodiča motorových vozíkov so mzdou od 915 do 1300 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, dvoj, troj a štvorzmenú prevádzku, príplatky aj na rámec zákona, príplatok za dvojzmenú, trojzmenú a štvorzmenú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí euro 34 centov za obed, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmenu za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách, odmenu za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese personalne@grafobal.sk alebo volajte na číslo 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov. Na pozície majster výroby, mzda od 35 tisíc českých korún plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátorov výroby, obsluhu strojov a zariadení so mzdou 166 až 220 českých korún na hodinu podľa skúseností a zariadenia plus prémie podľa výkonu. Pracovník alebo pracovníčka výroby so mzdou 145 až 166 českých korun na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody, benefity, istotu zamestnania v silnej a perspektívnej spoločnosti, prácu na zmeny, výkonnostné prémie, možnosti dlhodobej spolupráce a profesionálneho a tiež odborného rastu, čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzíne, životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch, bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontakt personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Kontaktujte Záhorácke rádio na telefónnom čísle 0918 959 673. Prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch od 10. a 15. hodine a tiež o 17.30.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 17. júla o 19. hodine mesto Skalica, Ardleto 2026, Lívia Michalková, koncert Live in Bloom. Nádvorie vinotéky u Františkánov, vstup voľný. 17. júla o 20. hodine Euphoria Garden, študentské leto Euphoria Garden, študentská žúrka, Baťov kanál, Skalica. 18. júla od 12. do 2. hodiny bufet u kapra v Skalici, Kaporfest. Bufet u kapra v Skalici, vstup voľný. 18. júla od 20. hodiny Fest Maringota, letné kino Maringota, Pieskovcový lom nad golfovým ihriskom, vstupné dobrovoľné. 19. júla o 17. hodine mesto Skalica, Ardleto 2026 s Limáčikov sen, inscenácia bábkového divadla, nádvorie vinotéky u Františkánov, vstup voľný.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

Zdá sa, že Slovensko čakajú ďalšie roky výrazného šetrenia. Podľa prognóz Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Slovenskej republiky súčasné konsolidačné opatrenia nestačia. A bez ďalších zásahov sa verejné financie budú naďalej zhoršovať. Ak chce vláda tento vývoj zastaviť a splniť vlastné rozpočtové ciele, bude musieť nájsť ďalšie miliardy eur. V praxi to môže znamenať kombináciu nových daní, škrtov vo verejných výdavkoch a ďalších reforiem. Slováci si tak budú musieť výrazne utiahnuť opasky a čím dlhšie bude potrebné konsolidačné rozhodnutia odkladať, tým tvrdšie opatrenia môžu neskôr prísť. Slovenské verejné financie čakajú náročné roky. Podľa najnovšej strednodobej fiškálnej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Slovenska by sa po dočasnom zlepšení v roku 2026 mohol deficit v budúcom roku opäť dostať nad hranicu 5% HDP a od roku 2029 vzrásť približne na 5,7 až 6% HDP, teda pomaly až k 9,6 miliardy eur ročne. Prognóza pritom vychádza zo scénára, v ktorom vláda nepríjme žiadne ďalšie trvalé opatrenia na ozdravenie verejných financií. Takto vysoké dlhy by znamenali, že štát si bude musieť každoročne požičiavať ďalšie miliardy eur, čo urýchli samozrejme rast verejného dlhu. Už v roku 2027 by sa náš dlh mal približiť k hranici 100 miliárd eur a do roku 2029 dosiahne približne, dobre teraz počúvajte, 75% HDP. Slovensko by sa tak dostalo výrazne nad maastrichtský limit, ktorý hovorí o 60% HDP. S rastúcim dlhom zároveň porastú aj náklady na jeho financovanie. Čoraz väčšia časť verejných príjmov tak pôjde na úroky namiesto investícií do zdravotníctva, školstva, sociálnych služieb či infraštruktúry. Bohužiaľ, takto to nejako vyzerá a ako to bude vyzerať v realite, to sa ešte ukáže. Ale podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nejde o jeden problém, ale o kombináciu viacerých faktorov, ktoré sa budú v najbližších rokoch kumulovať. Významnú časť predstavujú rastúce úrokové náklady na obsluhu štátneho dlhu. Keďže Slovensko si požičiava za vyššie úroky ako pred niekoľkými rokmi, každé nové financovanie dlhu je drahšie. Len tieto náklady sa podľa prognózy budú zvyšovať približne o 0,2% HDP ročne. Ďalším faktorom sú vyššie výdavky na obranu, ktoré súvisia s modernizáciou armády a plnením medzinárodných záväzkov. Na verejné financie bude vplývať aj reforma dlhodobej starostlivosti, ktorá si vyžiada nové výdavky na sociálne a zdravotné služby. Situáciu zhorší aj skončenie viacerých dočasných konsolidačných opatrení, napríklad zvýšených daní či odvodov. Po ich vypršaní štátu opäť poklesnú príjmy. V ďalších rokoch sa navyše zvýšia aj výdavky na dôchodky, ktoré ovplyvňovať bude starnutie populácie aj návrat plného financovania 13. dôchodkov. Zdá sa teda, že budeme mať čo robiť. No uvidíme, ako sa s týmto dokážeme popasovať.

Kúpite bravčové plece? Len 2,49 € za 1 kg. Šery paradajky strapcové? 250 gramov len za 89 centov. A čučoriedky? 300 gramov len za 2,99 €. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Činnáskia Zuzka Smatanová s piesňou Takmer svätý práve zo Záhoráckeho rádia. Krátko takto po pol štvrtej. Vy ale samozrejme vedzte, že stále počúvate reláciu Na vašej vlne s Viktorom a so Zdenom a teraz nám príde na výpomoc aj Nico Santos, či Demi Lovato, alebo aj Adonix. To všetko môžete očakávať až do 16. hodiny z našich frekvencií. Príjemné počúvanie teda želáme aj naďalej.
1: Záhoráckeho rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoráckeho rádio na západe Slovenska.

0: Už je ti teplo, devče? Je ti teplo, krasavice?
1: Detko Mrázik, nepotrebujem čary. Keď chcem, je mi teplo a keď chcem, je mi zima. Mám totiž klímy od Air for All zo Skalice. Pre rozprávkovo úsporný domov sa nemusíte nechať zmraziť vysokými účtami za elektrinu. Klimatizácie od nás vám spríjemnia tropické letá a bezcenné noci sa zmenia na oázu pokoja. Navrhneme, namontujeme, odskúšame a zaručíme sa dlhou životnosťou. Poskytneme servis a poradenstvo v oblasti bezproblémovej prevádzky. Neplaťte viac, než musíte. Ceny klimatizácií už od 850 eur vrátane montáže s možnosťou úhrady aj na splátky bez navýšenia. Špičková montáž, rýchly servis a ceny, ktoré vás nezrujnujú. Ponúkame široký výber značiek ako Mitsubishi, Haier, Hisense či LG. Pre cenovú ponuku a obliadku volajte 0949 333 886. Viac informácií o kompletnej ponuke nájdete na www.air4all.sk. S chladnou hlavou to lepšie páli.
2: Pred 30 rokmi sa v Holíči začal písať náš príbeh. Z jednej čerpacej stanice sme vďaka vašej dôvere vyrástli na 4. Dnes vás radi privítame v Skalici, Holíči, Radošovciach a Šaštine Strážach. Za každým natankovaním, ranou kávou či zastávkou na ceste stojíte práve vy, naši zákazníci a susedia. Ďakujeme, že ste už 30 rokov súčasťou príbehu Oilka. Oilka, 30 rokov na ceste s vami.

Krátko pred 16. hodinou sa s vami prichádzame rozlúčiť. Celý program, ktorý sme mali pre vás pripravený, máme vybavený. Po 16. hodine už tu bude relácia Hráme pre vás. My dvaja sa na vás budeme teda opäť tešiť niekedy na budúce. Pre dnešok samozrejme aj naďalej prajeme príjemné počúvanie. Ďakujeme za pozornosť a lúči sa dvojica Viktor a Zdeno.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Presný čas vám prinášajú západoslovenské tlačiarne Skalica, kompletné grafické a tlačiarenské služby. www.zapadotlač.sk 16 hodín.
1: Záhoradské rádio. Skalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Počasie. V týchto chvíľach sa poďme pozrieť, aké počasie môžeme očakávať či už dnes, alebo aj v noci, či v najbližších dňoch. Poďme sa teraz pozrieť na noc a zajtra. Prevažne veľká oblačnosť, v noci miestami najmä na západe, cez deň na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Popoludní na západe ustávanie zrážok a zmenšenie oblačnosti. Nočné teploty sa budú pohybovať 15 až 20 stupňov Celzia, cez deň potom 27 až 32 stupňov. Fúkať nám bude slabý až mierny premenlivý, cez deň na západe prevažne severný vietor o rýchlosti do 20 km za hodinu, ktorý pri búrkach opäť môže prechodne zosilnieť. No a poďme pozrieť ešte na štvrtok. Malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ojedinele, cez deň miestami najmä na strednom Slovensku, potom prehánky alebo občasný dážď. Ojedinele sa ešte môžu vyskytovať búrky. Nočné teploty 14 až 19 stupňov Celzia, cez deň potom 27 až 32 stupňov. Malo by byť bez vetrie alebo bude fúkať len slabý, prevažne severný vietor.
3: Hráme pre Záhorie. Hráme pre vás.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Mimoriadne zhoršenie kvality vody v rieke Myjava prinútilo rybárov varovať pred konzumáciou rýb z ich pstruhového revíru. Vývoj situácie monitoruje aj Slovenská inšpekcia životného prostredia. Bratislavská vodárenská spoločnosť potvrdila, že za znečistením stojí júnový požiar v priemyselnom areáli v Myjave, pri ktorom došlo k úniku kyanidov a roztokov ťažkých kovov do kanalizácie. Na problém upozornila začiatkom júla miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Senici. Znečistenie zasiahlo približne 5-kilometrový úsek pod výpusťou z čistiarne odpadových vôd Turá Lúka. Úrad varoval, že voda obsahuje ťažké kovy, preto sa neodporúča konzumovať ryby ulovené v pstruhovom revíri Myjava 2B. Budeme brať vzorky a dávať ich na rozbor. Zatiaľ škody nie sú. Žiadne ryby neuhynuli, skonštatoval rybársky hospodár Štefan Jahelka. Najväčším problémom zostáva podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia vysoká koncentrácia ťažkých kovov, konkrétne niklu. Situácia zhoršuje aj pretrvávajúce sucho a nízky prietok rieky Myjava, ktorý neumožňuje prirodzené jedenie vypúšťaných odpadových vôd. Aktuálny stav zatiaľ nie je možné označiť za priaznivý, hoci proces biologického čistenia technológie postupne nabieha na svoj štandardný cyklus a vykazuje mierne zlepšujúci sa trend, kvalita vypúšťaných odpadových vôd stále nedosahuje požadované limity a stanovené normy. Inšpekcia naďalej monitoruje vývoj situácie a spolupracuje so správcom toku aj prevádzkovateľom čistiarne na obnovení stabilného procesu biologického čistenia. Prevádzkovateľom čistiarne odpadových vôd Turá Lúka na Myjave je Bratislavská vodárenská spoločnosť. Jej hovorca potvrdil, že zhoršenie kvality vody priamo súvisí s júnovým požiarom v priemyselnom areáli na Myjave, pri ktorom do kanalizácie unikli kyanidy a kyslé roztoky ťažkých kovov. Policajti z Skalickej kriminálnej polície vďaka dôslednej operatívno-pátracej činnosti a medzinárodnej spolupráci zadržali a obvinili muža podozrivého zo spáchania dvoch skutkov zločinu sexuálneho násilia, ktorého obeťami boli maloleté deti. Kriminalisti na prípade pracovali od minuloročného leta, kedy bol nahlásený prvý skutok. K výraznému posunu vo vyšetrovaní došlo po podobnom čine z 8. júla tohto roka. Analýza kamerových záznamov priviedla políciu k podozrivému vozidlu so zahraničnými evidenčnými číslami. V úzkej spolupráci s políciou Českej republiky vozidlo monitorovali a podozrivú osobu po vstupe na územie Slovenska so súhlasom prokurátora zadržali. Zásadný zvrat priniesla znalecká expertíza. Porovnanie DNA stôp zaistených na mieste činu z roku 2025 sa plne zhodovalo so vzorkami zadržaného. Pod ťarchou dôkazov sa muž k obom skutkom priznal. Okresný vyšetrovateľ vzniesol 67-ročnému občanovi Českej republiky obvinenie za zločin sexuálneho násilia. Vzhľadom na závažnosť prípadu bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Sudca okresného súdu v Skalici sa s návrhom v plnom rozsahu stotožnil a obvinený je stíhaný väzobne. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov. Slovenská pošta pristupuje počas leta k dočasnému zatvoreniu viacerých kamenných pobočiek. Podľa dostupných informácií sa zmena dotkne 13 pôšt naprieč Záhorím. Pošta v Prievaloch má byť dokonca zrušená natrvalo. Dôvodom majú byť prevádzkové opatrenia počas letného obdobia. V liste, ktorý Slovenská pošta zaslala obci Sološnica, uvádza najmä nižšiu návštevnosť pobočiek v letných mesiacoch a potrebu zabezpečiť čerpanie dovoleniek zamestnancov. Pošta zároveň samosprávam uvádza, že dostupnosť služieb má zostať zabezpečená aj bez otvorenej pobočky. Doručovatelia majú naďalej zabezpečovať doručovanie listov, balíkov, dôchodkov a sociálnych dávok. Pri dverách majú vybaviť aj úrady šekov či SIPO. Obyvatelia môžu pri zásielkach využívať opakované doručenie, preposlanie na inú adresu alebo doručenie do balíkoboxu. Podanie zásielok má byť možné vybaviť aj online cez web alebo mobilnú aplikáciu. Takto pripravené zásielky môžu zákazníci podať cez balíkobox, odovzdať kuriérovi, doručovateľovi alebo na ktorejkoľvek pošte bez čakania. Pri viacerých pobočkách nejde o zatvorenie s pevným termínom návratu. Slovenská pošta pri Sološnici uvádza zatvorenie od 14. júla do odvolania. Pri Sekuliach je na ozname zverejnený termín od 13. júla do odvolania. Nie je teda jasné, dokedy budú pobočky zatvorené a kedy sa ich prevádzka obnoví. V liste zaslanému obecnému úradu v Borskom Svätom Jure sa uvádza termín dočasného zatvorenia od 16. júla. Podľa dostupných informácií sa dočasné zatvorenie týka teda týchto pôšt. Borský Svätý Jur, nástupnícka pošta bude Šaštín stráže od 16. júla. Cerová, nástupnícka pošta je Jablonica od 9. júla. Čári budú mať nástupnícku poštu v Kútoch od 16. júla. Hradište pod Vrátnom budú mať nástupnícku poštu Brezovu pod Bradlom. Jabloňové bude mať nástupnícku poštu Lozorno, a to od 6. júla do 30. septembra. Kostolíšte bude mať nástupnícku poštu v Malackách. Láb bude presmerovaný na poštu Zohor. Petrova Ves na poštu do Gbiel. Sekule budú mať nástupnícku poštu v Moravskom Svetom Jáne. Smolínske budú mať nástupnícku poštu Gbeli. Smrdáky budú mať nástupnícku poštu Senica. Sološnicu nahradí Rohožník a Vrádište bude mať nástupnícku poštu Skalica 1. Samostatnou zmenou je pošta v Prievaloch, ktorá má byť zrušená od 1. augusta. Nástupníckou poštou potom bude Plavecký Mikuláš. Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálov MyZáhorie.sk a Záhorie.sk.
0: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Hľadáte spoľahlivý internet alebo aj digitálnu televíziu s archívom?
1: Sme EHS, váš lokálny partner pre spoľahlivé pripojenie. Neustále rozširujeme naše služby a pokrytie v obciach na Záhorí, aby ste aj vy mali najmodernejšie pripojenie k svetu. Navštívte nás v Skalici, pri autobusovej stanici alebo kliknite na www.ehs.sk.
0: Sme vaši susedia zo Záhoria, vaše EHS.
2: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
2: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
0: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

0: hráme vaše letné hity. Hity, ktoré bavia celé Záhorie.
1: Letné hity celé leto na Záhoráckom rádiu.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 885. kolo, novinka číslo 1, Teddy Swims, Mr. Novidol.

Rebrík vyzeral takto: 25 výzdy MC, Biz & Honey, Take My Mind, miesto číslo 24 Ale Farben a René Miller, Body Talk, 23 Disco Lines & Tinashe, No Broke Boys, miesto číslo 22 Shebuzy & Miles Smith, Blink Twice.

21 Alan Moorin na veky, miesto číslo 20 Felix Jane a Sarah Berrios Know the Good Time to Be, miesto číslo 19 Adonis a Ema Drobná Rituál, 18 Jennifer Lopez a David Guetta Save Me Tonight.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmond, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý

0: Festival kúpiš na predpredaj.sk.
1: Cibula Fest podporili exkluzívny partner Plum, Radegast, Pepsi, Oilka, čerpacie stanice, reštaurácia Jozef II, Masaryk, Západotlač Skalica, T-Rex Autoplachty Hodonín, Winterberg, Any Nails, Nechtová kozmetika, Mesto Holíč, mediálny partner Záhorácke rádio.

0: Presný čas vám prináša Záhorie.sk. Záhorie.sk, najčítanejšie spravodajstvo na Záhorí.
1: 17 hodín.
2: Záhorské rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Záhorské rádio.
0: Oznámy.
4: Mesto Skalica pozýva na výnimočný hudobný večer v rámci Artleta 2026. V sobotu 25. júla o 19. hodine zaznie v priestoroch jezuitského kostola v Skalici koncert mládežníckého speváckého zboru. Predstaví sa 45 členný zmiešaný mládežnícky spevácky zbor Teplou Youth Choirs. Organizácia Teplou Choirs s potešením zastrešuje tento výnimočný zbor, ktorý vznikol v roku 2006. Teleso patrí medzi špičkové mládežnícke spevácke zbory vo Veľkej Británii a v roku 2008 získalo titul Zbor roka v kategórii mládežníckych zborov. Počas svojho pôsobenia absolvoval zbor niekoľko svetových turné a v Skalici sa predstaví v rámci svojho tohtoročného stredu európskeho turné. V programe zaznejú skladby významných skladateľov. Srdečne vás pozývame na koncert plný mladistvej energie, krásnych melódií a nezabudnutelnej hudobnej atmosféry. Vstupné je dobrovoľné. Pozývame vás na 15. ročník Kopčiansky rýchlostný motookruh 25. a 26. júla. Sobota tréning od 8. hodiny a o 17. hodine závod na ostro. Dve kubatúry Superbike a Super Twin a v nedeľu pretek so štartom od 9. hodiny. Čakajú na vás rôzne kubatúry od oldtimerov až po superbajky. Tak neváhajte a príďte si vychutnať toto krásne športové podujatie plné adrenalínu a podporiť pretekárov. Tešíme sa na vás v Kopčanoch 25. a 26. júla. Hokejbalové ihrisko v Skalici privíta od 24. do 26. júla fanúšikov hokejových tímov z celého Slovenska. Na hokejbalovom turnaji známom aj ako Memoriál Ľuba Gregora účasť na 21. ročníku turnaja potvrdilo 10 fanklubov. Skalica, Nitra, Žilina, Bratislava, Kežmarok, Košice, Martin, Banská Bystrica, Poprad a Bardejov. Memoriál Ľuba Gregora je putovný turnaj fanklubov slovenských hokejových tímov, ktorý už viac ako 20 ročia spája fanúšikov klubov, ktoré sú počas hokejovej sezóny veľkými rivalmi na tribúnach aj na ľade. V Skalici však športová rivalita ustúpi férovej hre, novým priateľstvám a spoločnej vášni pre hokej. Čakajú vás napínavé hokejbalové zápasy, výborná atmosféra a stretnutie fanúšikov z celého Slovenska. Vstup je voľný. V sobotu 18. júla sa v Petrovej Vsi uskutoční Petrovo Veská sedmička, benefičný beh pre M-ku. Výťažok zo štartovného a tomboli bude venovaný na liečbu a rehabilitácie 15-ročnej M-ky z Petrovej Vsi, ktorá od narodenia bojuje s detskou mozgovou obrnou. Pre účastníkov bude pripravená 7-kilometrová trasa krásnym okolím Petrovej Vsi, ktorá povedie aj cez malebnú jabloňovú krížovú cestu. Zapojiť sa bude možné aj na kratšej 3-kilometrovej trase formou Nordic Walkingu alebo chôdze. Chýbať nebudú ani detské behy, takže podujatie je vhodné pre celé rodiny. Prezentácia účastníkov o 16. hodine v parku pri Kultúrnom dome. Viac informácií nájdu záujemcovia na webovej stránke obce a vo facebookovej udalosti Petrovo Veská sedmička – benefičný beh. Pripravená bude aj fanzóna, rôzne aktivity pre deti, tombola, hudobný program. Tešíme sa na vás v Petrovej Vsi už 18. júla. Mesto Skalica pozýva jubilantov mesta Skalica, ktorí v roku 2026 dovršili alebo do konca roka dovršia vek 80, 85 rokov alebo majú 90 a viac rokov, aby sa prihlásili na slávnostné stretnutie jubilantov, ktoré sa uskutoční v októbri. Prihlášku je potrebné podať najneskôr do 11. septembra. Prihlásiť sa môžu aj jubilanti, ktorí sa stretnutia nezúčastnia, ale majú záujem o zablahoželanie, darček a finančný príspevok. Prihlášku môžete odovzdať na Mestskom úrade v Skalici alebo zaslať poštou. Nájdete ju na stránke www.skalica.sk alebo si ju môžete vyzdvihnúť na oddelení sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania na Kráľovskej ulici číslo 9. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 034 690 36 05.

0: záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Mimoriadne zhoršenie kvality vody v rieke Myjava prinútilo rybárov varovať pred konzumáciou rýb z ich pstruhového revíru. Vývoj situácie monitoruje aj Slovenská inšpekcia životného prostredia. Bratislavská vodárenská spoločnosť potvrdila, že za znečistením stojí júnový požiar v priemyselnom areáli v Myjave, pri ktorom došlo k úniku kyanidov a roztokov ťažkých kovov do kanalizácie. Na problém upozornila začiatkom júla miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Senici. Znečistenie zasiahlo približne 5-kilometrový úsek pod výpusťou z čistiarne odpadových vôd Turá Lúka. Úrad varoval, že voda obsahuje ťažké kovy, preto sa neodporúča konzumovať ryby ulovené v pstruhovom revíri Myjava 2B. Budeme brať vzorky a dávať ich na rozbor. Zatiaľ škody nie sú. Žiadne ryby neuhynuli, skonštatoval rybársky hospodár Štefan Jahelka. Najväčším problémom zostáva podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia vysoká koncentrácia ťažkých kovov, konkrétne niklu. Situácia zhoršuje aj pretrvávajúce sucho a nízky prietok rieky Myjava, ktorý neumožňuje prirodzené jedenie vypúšťaných odpadových vôd. Aktuálny stav zatiaľ nie je možné označiť za priaznivý, hoci proces biologického čistenia technológie postupne nabieha na svoj štandardný cyklus a vykazuje mierne zlepšujúci sa trend, kvalita vypúšťaných odpadových vôd stále nedosahuje požadované limity a stanovené normy. Inšpekcia naďalej monitoruje vývoj situácie a spolupracuje so správcom toku aj prevádzkovateľom čistiarne na obnovení stabilného procesu biologického čistenia. Prevádzkovateľom čistiarne odpadových vôd Turá Lúka na Myjave je Bratislavská vodárenská spoločnosť. Jej hovorca potvrdil, že zhoršenie kvality vody priamo súvisí s júnovým požiarom v priemyselnom areáli na Myjave, pri ktorom do kanalizácie unikli kyanidy a kyslé roztoky ťažkých kovov. Policajti z Skalickej kriminálnej polície vďaka dôslednej operatívno-pátracej činnosti a medzinárodnej spolupráci zadržali a obvinili muža podozrivého zo spáchania dvoch skutkov zločinu sexuálneho násilia, ktorého obeťami boli maloleté deti. Kriminalisti na prípade pracovali od minuloročného leta, kedy bol nahlásený prvý skutok. K výraznému posunu vo vyšetrovaní došlo po podobnom čine z 8. júla tohto roka. Analýza kamerových záznamov priviedla políciu k podozrivému vozidlu so zahraničnými evidenčnými číslami. V úzkej spolupráci s políciou Českej republiky vozidlo monitorovali a podozrivú osobu po vstupe na územie Slovenska so súhlasom prokurátora zadržali. Zásadný zvrat priniesla znalecká expertíza. Porovnanie DNA stôp zaistených na mieste činu z roku 2025 sa plne zhodovalo so vzorkami zadržaného. Pod ťarchou dôkazov sa muž k obom skutkom priznal. Okresný vyšetrovateľ vzniesol 67-ročnému občanovi Českej republiky obvinenie za zločin sexuálneho násilia. Vzhľadom na závažnosť prípadu bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Sudca okresného súdu v Skalici sa s návrhom v plnom rozsahu stotožnil a obvinený je stíhaný väzobne. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov. Slovenská pošta pristupuje počas leta k dočasnému zatvoreniu viacerých kamenných pobočiek. Podľa dostupných informácií sa zmena dotkne 13 pôšt naprieč Záhorím. Pošta v Prievaloch má byť dokonca zrušená natrvalo. Dôvodom majú byť prevádzkové opatrenia počas letného obdobia. V liste, ktorý Slovenská pošta zaslala obci Sološnica, uvádza najmä nižšiu návštevnosť pobočiek v letných mesiacoch a potrebu zabezpečiť čerpanie dovoleniek zamestnancov. Pošta zároveň samosprávam uvádza, že dostupnosť služieb má zostať zabezpečená aj bez otvorenej pobočky. Doručovatelia majú naďalej zabezpečovať doručovanie listov, balíkov, dôchodkov a sociálnych dávok. Pri dverách majú vybaviť aj úrady šekov či SIPO. Obyvatelia môžu pri zásielkach využívať opakované doručenie, preposlanie na inú adresu alebo doručenie do balíkoboxu. Podanie zásielok má byť možné vybaviť aj online cez web alebo mobilnú aplikáciu. Takto pripravené zásielky môžu zákazníci podať cez balíkobox, odovzdať kuriérovi, doručovateľovi alebo na ktorejkoľvek pošte bez čakania. Pri viacerých pobočkách nejde o zatvorenie s pevným termínom návratu. Slovenská pošta pri Sološnici uvádza zatvorenie od 14. júla do odvolania. Pri Sekuliach je na ozname zverejnený termín od 13. júla do odvolania. Nie je teda jasné, dokedy budú pobočky zatvorené a kedy sa ich prevádzka obnoví. V liste zaslanému obecnému úradu v Borskom Svätom Jure sa uvádza termín dočasného zatvorenia od 16. júla. Podľa dostupných informácií sa dočasné zatvorenie týka teda týchto pôšt. Borský Svätý Jur, nástupnícka pošta bude Šaštín stráže od 16. júla. Cerová, nástupnícka pošta je Jablonica od 9. júla. Čári budú mať nástupnícku poštu v Kútoch od 16. júla. Hradište pod Vrátnom budú mať nástupnícku poštu Brezovu pod Bradlom. Jabloňové bude mať nástupnícku poštu Lozorno, a to od 6. júla do 30. septembra. Kostolíšte bude mať nástupnícku poštu v Malackách. Láb bude presmerovaný na poštu Zohor. Petrova Ves na poštu do Gbiel. Sekule budú mať nástupnícku poštu v Moravskom Svetom Jáne. Smolínske budú mať nástupnícku poštu k Beli. Smrdáky budú mať nástupnícku poštu Senica. Sološnicu nahradí Rohožník a Vrádište bude mať nástupnícku poštu Skalica 1. Samostatnou zmenou je pošta v Prievaloch, ktorá má byť zrušená od 1. augusta. Nástupníckou poštou potom bude Plavecký Mikuláš. Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálov MyZáhorie.sk a Záhorie.sk.
0: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Remeselná pekáreň Pravé Oreské v Oreskom prijíma objednávky na tradičné oreské svadobné koláče, chutné syrové pagáčiky a domáce oškvarkové pagáčiky. Neváhajte a objednajte si čerstvé pečivo a koláče na vaše oslavy, svadby, rodinné stretnutia či iné príležitosti a spoločenské udalosti. Každý deň pre vás pripravujeme čerstvé rožky, pečivo, koláče aj slané dobroty, ktoré potešia celú rodinu aj vašich hostí. Všetky výrobky sú u nás vyrábané ručne z tradičných základných potravín s dôrazom na kvalitu, poctivé spracovanie a autentickú chuť. Remeselná pekáreň Pravé Oreské, tradícia, kvalita a chuť, ktorú si zamilujete. Objednávky prijímame na telefónnom čísle plus 421 911 924 726.
1: Už je ti teplo, devče, je ti teplo, krasavice.
2: Detko Mrázik, nepotrebujem čary. Keď chcem, je mi teplo a keď chcem, je mi zima. Mám totiž klímy od Air for All zo Skalice. Pre rozprávkovo úsporný domov sa nemusíte nechať zmraziť vysokými účtami za elektrinu. Klimatizácie od nás vám spríjemnia tropické letá a bezcenné noci sa zmenia na oázu pokoja. Navrhneme, namontujeme, odskúšame a zaručíme sa dlhou životnosťou. Poskytneme servis a poradenstvo v oblasti bezproblémovej prevádzky. Neplaťte viac, než musíte. Ceny klimatizácií už od 850 eur vrátane montáže s možnosťou úhrady aj na splátky bez navýšenia. Špičková montáž, rýchly servis a ceny, ktoré vás nezrujnujú. Ponúkame široký výber značiek ako Mitsubishi, Haier, Hisense či LG. Pre cenovú ponuku a obliadku volajte 0949 333 886. Viac informácií o kompletnej ponuke nájdete na www.air4all.sk. S chladnou hlavou to lepšie páli.
3: Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue,

Nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.

0: Burza.
1: Kupuj a predávaj.
2: Kupujte a predávajte v Záhoránskom rádiu.
3: V dnešnej burze sa budem venovať rubrike Práca. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru robotníka v expedícii so mzdou od 915 do 1400 eur, vodiča motorových vozíkov so mzdou od 915 do 1300 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, dvoj, troj a štvorzmenú prevádzku, príplatky aj nad rámec zákona, príplatok za dvojzmenú, trojzmenú a štvorzmenú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí euro 34 centov za obed, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmenu za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách, odmenu za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese personalne@grafobal.sk alebo volajte na číslo 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov. Na pozície majster výroby, mzda od 35 tisíc českých korún plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátorov výroby, obsluhu strojov a zariadení so mzdou 166 až 220 českých korún na hodinu podľa skúseností a zariadenia plus prémie podľa výkonu. Pracovník alebo pracovníčka výroby so mzdou 145 až 166 českých korun na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody, benefity, istotu zamestnania v silnej a perspektívnej spoločnosti, prácu na zmeny, výkonnostné prémie, možnosti dlhodobej spolupráce a profesionálneho a tiež odborného rastu, čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzíne, životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch, bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontakt personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Kontaktujte Záhoránske rádio na telefónnom čísle 0918 959 673. Prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách nehnuteľnosti, práca, automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch od 10. a 15. hodine a tiež o 17.30.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

Pred 30 rokmi sa v Holíči začal písať náš príbeh. Z jednej čerpacej stanice sme vďaka vašej dôvere vyrástli na 4. Dnes vás radi privítame v Skalici, Holíči, Radošovciach a Šaštine Strážach. Za každým natankovaním, ranou kávou či zastávkou na ceste stojíte práve vy, naši zákazníci a susedia. Ďakujeme, že ste už 30 rokov súčasťou príbehu Oilka. Oilka, 30 rokov na ceste s vami.

0: Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: 18 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio.
3: Ahoj, ja som Ivan Tásler zo skupiny IMT Smile a vy počúvate Záhoracké rádio.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Mimoriadne zhoršenie kvality vody v rieke Myjava prinútilo rybárov varovať pred konzumáciou rýb z ich pstruhového revíru. Vývoj situácie monitoruje aj Slovenská inšpekcia životného prostredia. Bratislavská vodárenská spoločnosť potvrdila, že za znečistením stojí júnový požiar v priemyselnom areáli v Myjave, pri ktorom došlo k úniku kyanidov a roztokov ťažkých kovov do kanalizácie. Na problém upozornila začiatkom júla miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Senici. Znečistenie zasiahlo približne 5-kilometrový úsek pod výpusťou z čistiarne odpadových vôd Turá Lúka. Úrad varoval, že voda obsahuje ťažké kovy, preto sa neodporúča konzumovať ryby ulovené v pstruhovom revíri Myjava 2B. Budeme brať vzorky a dávať ich na rozbor. Zatiaľ škody nie sú. Žiadne ryby neuhynuli, skonštatoval rybársky hospodár Štefania Helka. Najväčším problémom zostáva podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia vysoká koncentrácia ťažkých kovov, konkrétne niklu. Situácia zhoršuje aj pretrvávajúce sucho a nízky prietok rieky Myjava, ktorý neumožňuje prirodzené jedenie vypúšťaných odpadových vôd. Aktuálny stav zatiaľ nie je možné označiť za priaznivý, hoci proces biologického čistenia technológie postupne nabieha na svoj štandardný cyklus a vykazuje mierne zlepšujúci sa trend, kvalita vypúšťaných odpadových vôd stále nedosahuje požadované limity a stanovené normy. Inšpekcia naďalej monitoruje vývoj situácie a spolupracuje so správcom toku aj prevádzkovateľom čistiarne na obnovení stabilného procesu biologického čistenia. Prevádzkovateľom čistiarne odpadových vôd Turá Lúka na Myjave je Bratislavská vodárenská spoločnosť. Jej hovorca potvrdil, že zhoršenie kvality vody priamo súvisí s júnovým požiarom v priemyselnom areáli na Myjave, pri ktorom do kanalizácie unikli kyanidy a kyslé roztoky ťažkých kovov. Policajti z Skalickej kriminálnej polície vďaka dôslednej operatívno-pátracej činnosti a medzinárodnej spolupráci zadržali a obvinili muža podozrivého zo spáchania dvoch skutkov zločinu sexuálneho násilia, ktorého obeťami boli maloleté deti. Kriminalisti na prípade pracovali od minuloročného leta, kedy bol nahlásený prvý skutok. K výraznému posunu vo vyšetrovaní došlo po podobnom čine z 8. júla tohto roka. Analýza kamerových záznamov priviedla políciu k podozrivému vozidlu so zahraničnými evidenčnými číslami. V úzkej spolupráci s políciou Českej republiky vozidlo monitorovali a podozrivú osobu po vstupe na územie Slovenska so súhlasom prokurátora zadržali. Zásadný zvrat priniesla znalecká expertíza. Porovnanie DNA stôp zaistených na mieste činu z roku 2025 sa plne zhodovalo so vzorkami zadržaného. Pod ťarchou dôkazov sa muž k obom skutkom priznal. Okresný vyšetrovateľ vzniesol 67-ročnému občanovi Českej republiky obvinenie za zločin sexuálneho násilia. Vzhľadom na závažnosť prípadu bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Súdca okresného súdu v Skalici sa s návrhom v plnom rozsahu stotožnil a obvinený je stíhaný väzobne. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov. Slovenská pošta pristupuje počas leta k dočasnému zatvoreniu viacerých kamenných pobočiek. Podľa dostupných informácií sa zmena dotkne 13 pôšt naprieč Záhorím. Pošta v Priebaloch má byť dokonca zrušená natrvalo. Dôvodom majú byť prevádzkové opatrenia počas letného obdobia. V liste, ktorý Slovenská pošta zaslala obci Sološnica, uvádza najmä nižšiu návštevnosť pobočiek v letných mesiacoch a potrebu zabezpečiť čerpanie dovoleniek zamestnancov. Pošta zároveň samosprávam uvádza, že dostupnosť služieb má zostať zabezpečená aj bez otvorenej pobočky. Doručovatelia majú naďalej zabezpečovať doručovanie listov, balíkov, dôchodkov a sociálnych dávok. Pri dverách majú vybaviť aj úrady šekov či SIPO. Obyvatelia môžu pri zásielkach využívať opakované doručenie, preposlanie na inú adresu alebo doručenie do balíkoboxu. Podanie zásielok má byť možné vybaviť aj online cez web alebo mobilnú aplikáciu. Takto pripravené zásielky môžu zákazníci podať cez balíkobox, odovzdať kuriérovi, doručovateľovi alebo na ktorejkoľvek pošte bez čakania. Pri viacerých pobočkách nejde o zatvorenie s pevným termínom návratu. Slovenská pošta pri Sološnici uvádza zatvorenie od 14. júla do odvolania. Pri Sekuliach je na ozname zverejnený termín od 13. júla do odvolania. Nie je teda jasné, dokedy budú pobočky zatvorené a kedy sa ich prevádzka obnoví. V liste zaslanému obecnému úradu v Borskom Svätom Jure sa uvádza termín dočasného zatvorenia od 16. júla. Podľa dostupných informácií informácií sa dočasné zatvorenie týka teda týchto pôšt. Borský Svätý Jur, nástupnícka pošta bude Šaštín stráže od 16. júla. Cerová, nástupnícka pošta je Jablonica od 9. júla. Čári budú mať nástupnícku poštu v Kútoch od 16. júla. Hradište pod Vrátnom budú mať nástupnícku poštu Brezovu pod Bradlom. Jabloňové bude mať nástupnícku poštu Lozorno, a to od 6. júla do 30. septembra. Kostolíšte bude mať nástupnícku poštu v Malackách. Láb bude presmerovaný na poštu Zohor. Petrova Ves na poštu do Gbiel. Sekule budú mať nástupnícku poštu v Moravskom Svätom Jáne. Smolínske budú mať nástupnícku poštu Gbeli. Smrdáky budú mať nástupnícku poštu Senica. Sološnicu nahradí Rohožník a v Rádište bude mať nástupnícku poštu Skalica 1. Samostatnou zmenou je pošta v Prievaloch, ktorá má byť zrušená od 1. augusta. Nástupníckou poštou potom bude Plavecký Mikuláš. Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálov MyZáhorie.sk a Záhorie.sk.
0: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Pracujte pre megazávod Vajland v Senici.
1: Hľadáme operátorov a operátorky výroby. Ide o prácu v najmodernejšom závode na výrobu tepelných čerpadiel v presvetlených, čistých a nehlučných výrobných halách. A to s hrubou mesačnou mzdou od 1250 eur, dopravou do zamestnania bezplatným autobusom, rôznymi príplatkami a finančnými benefitmi aj nad rámec zákonníka práce. Informujte sa telefonicky na čísle 0905 653 061 alebo na čísle 0905 904 995.
0: Vajland, váš stabilný zamestnávateľ v regióne.

Mesto Skalica pozýva na výnimočný hudobný večer v rámci Artleta 2026. V sobotu 25. júla o 19. hodine zaznie v priestoroch jezuitského kostola v Skalici koncert mládežníckého speváckého zboru. Predstaví sa 45 členný zmiešaný mládežnícky spevácky zbor Teplou Youth Choirs. Organizácia Teplou Choirs s potešením zastrešuje tento výnimočný zbor, ktorý vznikol v roku 2006. Teleso patrí medzi špičkové mládežnícke spevácke zbory vo Veľkej Británii a v roku 2008 získalo titul Zbor roka v kategórii mládežníckych zborov. Počas svojho pôsobenia absolvoval zbor niekoľko svetových turné a v Skalici sa predstaví v rámci svojho tohtoročného stredu európskeho turné. V programe zaznejú skladby významných skladateľov. Srdečne vás pozývame na koncert plný mladistvej energie, krásnych melódií a nezabudnutelnej hudobnej atmosféry. Vstupné je dobrovoľné. Pozývame vás na 15. ročník Kopčiansky rýchlostný motookruh 25. a 26. júla. Sobota tréning od 8. hodiny a o 17. hodine závod na ostro. Dve kubatúry Superbike a Super Twin. A v nedeľu pretek so štartom od 9. hodiny. Čakajú na vás rôzne kubatúry od oldtimerov až po superbajky. Tak neváhajte a príďte si vychutnať toto krásne športové podujatie plné adrenalínu a podporiť pretekárov. Tešíme sa na vás v Kopčanoch 25. a 26. júla. Hokejbalové ihrisko v Skalici privíta od 24. do 26. júla fanúšikov hokejových tímov z celého Slovenska. Na hokejbalovom turnaji známom aj ako Memoriál Ľuba Gregora účasť na 21. ročníku turnaja potvrdilo 10 fanklubov. Skalica, Nitra, Žilina, Bratislava, Kežmarok, Košice, Martin, Banská Bystrica, Poprad a Bardejov. Memoriál Ľuba Gregora je putovný turnaj fanklubov slovenských hokejových tímov, ktorý už viac ako 20 ročia spája fanúšikov klubov, ktoré sú počas hokejovej sezóny veľkými rivalmi na tribúnach aj na ľade. V Skalici však športová rivalita ustúpi férovej hre, novým priateľstvám a spoločnej vášni pre hokej. Čakajú vás napínavé hokejbalové zápasy, výborná atmosféra a stretnutie fanúšikov z celého Slovenska. Vstup je voľný. Sobotu 18. júla sa v Petrovej Vsi uskutoční Petrovo Veská sedmička, benefičný beh pre M-ku. Výťažok zo štartovného a tomboli bude venovaný na liečbu a rehabilitácie 15-ročnej M-ky z Petrovej Vsi, ktorá od narodenia bojuje s detskou mozgovou obrnou. Pre účastníkov bude pripravená 7-kilometrová trasa krásnym okolím Petrovej Vsi, ktorá povedie aj cez malebnú jabloňovú krížovú cestu. Zapojiť sa bude možné aj na kratšej 3-kilometrovej trase formou Nordic Walkingu alebo chôdze. Chýbať nebudú ani detské behy, takže podujatie je vhodné pre celé rodiny. Prezentácia účastníkov o 16. hodine v parku pri Kultúrnom dome. Viac informácií nájdu záujemcovia na webovej stránke obce a vo facebookovej udalosti Petrovo Veská sedmička – benefičný beh. Pripravená bude aj fanzóna, rôzne aktivity pre deti, tombola, hudobný program. Tešíme sa na vás v Petrovej Vsi už 18. júla. Mesto Skalica pozýva jubilantov mesta Skalica, ktorí v roku 2026 dovršili alebo do konca roka dovršia vek 80, 85 rokov alebo majú 90 a viac rokov, aby sa prihlásili na slávnostné stretnutie jubilantov, ktoré sa uskutoční v októbri. Prihlášku je potrebné podať najneskôr do 11. septembra. Prihlásiť sa môžu aj jubilanti, ktorí sa stretnutia nezúčastnia, ale majú záujem o zablahoželanie, darček a finančný príspevok. Prihlášku môžete odovzdať na Mestskom úrade v Skalici alebo zaslať poštou. Nájdete ju na stránke www.skalica.sk alebo si ju môžete vyzdvihnúť na oddelení sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania na Kráľovskej ulici číslo 9. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 034 690 36 05.

0: Už je ti teplo, devče? Je ti teplo, krasavice?
1: Detko Mrázik, nepotrebujem čary. Keď chcem, je mi teplo a keď chcem, je mi zima. Mám totiž klímy od Air for All zo Skalice. Pre rozprávkovo úsporný domov sa nemusíte nechať zmraziť vysokými účtami za elektrinu. Klimatizácie od nás vám spríjemnia tropické letá a bezcenné noci sa zmenia na oázu pokoja. Navrhneme, namontujeme, odskúšame a zaručíme sa dlhou životnosťou. Poskytneme servis a poradenstvo v oblasti bezproblémovej prevádzky. Neplaťte viac, než musíte. Ceny klimatizácií už od 850 eur vrátane montáže s možnosťou úhrady aj na splátky bez navýšenia. Špičková montáž, rýchly servis a ceny, ktoré vás nezrujnujú. Ponúkame široký výber značiek ako Mitsubishi, Haier, Hisense či LG. Pre cenovú ponuku a obliadku volajte 0949 333 886. Viac informácií o kompletnej ponuke nájdete na www.air4all.sk. S chladnou hlavou to lepšie páli.
2: Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.
1: Vôňa čerstvo upečených koláčov, poctivého pečiva a zákuskov, ktoré pohľadia dušu. Tradičná výroba a predajňa Naše svadobné koláče v Holíči ponúka denne čerstvé koláče, trdlové orechové rožky, bagáče a pestru ponuku tradičných zákuskov či torty na rôzne príležitosti. Pripravíme svadobné výslužky, candy bar na svadbe či plese alebo rodinnej oslave. Pečieme srdcom a podľa osvedčených receptúr. Naše výrobky sú plné kvalitnej čokolády bez pridaných farbív a konzervantov. Nájdete nás v Holíči na Školskej ulici 6 v areáli bývalej škôlky za Slovenskou sporiteľňou. Sledujte naše stránky, svadobné koláče na sociálnych sieťach, Facebook a Instagram, kde nájdete denne aktuálnu ponuku výrobkov. Objednávky prijímame na telefónnom čísle 0952 010 757. Naše svadobné koláče. Tradícia a poctivá chuť.
3: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.

0: 20 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: 22 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

noc v Záhoráckom rádiu. Záhoráckom rádiu. Pekné sny.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska. Protistresové body sláčam.

0: Púšťame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti. Pro naše deti.

0: 23 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

0: sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.
2: Tak mi to teda nandej, nandej.